0: 明日は会おうと思います。
1: おさひんばん、ボスカダザン、ぬいこってなし、ぬいこってなし、
0: おすわおともいも。
1: いっけにがおのぼうが、しざんもぷるんばほう、ティティッ、いそ FM。